0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 9 sati 9 minuta, Gearbox, Graceland u nastavku. Dobro jutro.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI Radio. Samo hitovi.

0: Daily Radio. Samo hitovi.
1: Slušali ste Ritam dana. Ritam dana na Daily Radio.
2: Ali slušajte ga i dalje. Danas ako se vozite autoputem Beška Novi Banovci, čisto da znate, u oba smera do kraja dana traju radovi na srednjem pojasu na Košnju Trave, na naplatnim stanicama uglavnom je mirno, zadržavanje vozila su zavisnosti naravno od trenutka i pristizanje frekvenciji i putničkih i ostalih vozila. Na granicama za putnička vozila stanje regularno, teretna vozila kao i obično ovog leta čekaju znatno duže, posebno šid, opšti podsetnik na ovu vrućinu, dovoljno tečnosti u kolima i ako možete put

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Pretoplet vode, eto malo promjena, ali na kraju mjeseca bit će i manji račun. You can't stop, you
2: can't stop. Samo hitovi. Samo hitovi. All day, every day.
1: TDI. Apsolutno samo hitovi. 13.13, TDI.

0: Central Marketing.
1: Hotel Fontana Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite posljednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel

0: Central Marketing.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su diplon kupatila.
1: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji, 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te najveća svjetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 2 minuta do 6.

0: Bađo, šta ima novo?
1: Pa ima to da ako, na primjer, krenemo na more kolima, spakujemo kofere i onda kad stignemo do granice pomislimo, sad najgore što može da mi se desi jeste da čekam 3 sata. Pa nije. Jer čitam kako su, na primjer, jednog čoveka vratili nazad sa sve granice, jel te? Jer je imao neplaćenu kaznu tipa 3000 dinđi, tako da, narode, pre puta obavezno da izmirimo stanja. I onda smo mirni kao ovaj hit.